otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona

svakom od nas čuči neki duh. U boci zatvoren, samo vreba i čeka svoj tren. A jednom kad se boca razbije, on ti izađe

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Voske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

neće biti, Boga mi, ovaj radio vas neće izneveriti. Da li je to san ili java? Jeste java, ali ne ostrvo java. Ma kaže, najlepši je san onaj u kom se probudim. Pogledam na sat, shvatim da imam još jedno 3 sata spavanja. Šteta što se taj san uvijek dešava tačno 3 minuta pre nego što alarm u stvari zazvoni. A ovo je jedan slučajac, kaže, ja sam sanjao da sam vratio sve dugove, kupio stan, otišao na luksuzno putovanje i probudio me alarm za posao koji jedva pokriva info stan. Mislim, stvarno neki snovi bi morali krivično da odgovaraju za lažno oglašavanje. Sanjao sam i da naša planeta postala savršeno mesto bez ratova, gladi, siromaštva. Inače, nauka kaže da čovjek tokom života prespava trećinu vremena. I naravno, ovo jedan kaže, ja sam sinoć usnio, sine, najlepši san. Šef mi prilazi, pruža mi ruku i kaže, ma sve si u pravu, evo ti povišica, evo ti godišnji. I onda sam jutro shvatio da čak i moja podsvest ima izuzetno uvrnut smisao za humor. A da li smo stvarno zaboravili kako se nekad spavalo? Znači, nekad se spavalo, ovaj, bio je san u dva dela. A i ko nam je rekao da moramo da spavamo 8 sati? Da li je to bila reklamna kampanja industrije dušeka i kreveta početkom 20. veka? Uglavnom, stiglo ove leto odavno, a leto na poslu. Kolegi, kaže, na moru, ja sam ovde, kaže, na privremenom radu. Onaj poseban nivo pakla da ti šalju mailove, slike sa plaže. No dobro, bar je lepo vreme, ako ništa, sunčano i toplo. Širom Srbije temperatura do 33 stepena danas, doduše u Aranđelovcu negde do 29-30. Trenutno je 21. Ima danas sjajnih tema, bit će puno uzbuđenja, naravno kao i uvek na 989. A danas su i letnji Sveti Vrači, dan za molitvu, za ozdravljenje. Kaže, veruje se da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. Volimo mi te običaje, valja se. Naš najbolji običaj je zaista ono pravilo, valja se. Niko ne zna ko je to smislio ni zašto to radimo, ali ako ne pljuneš 3 puta, kad vidiš crnu mačku, potpisao si sam sebi propast. I zašto kucamo u drvo? Pa, mnogo je lakše kucnuti u drvo 3 puta nego preuzeti odgovornost za sobstvene životne odluke. Znate, ono, drvo je uvek krivo ako nešto krene po zlu. Pa neka ovog jutra krene po dobru, na najveselijim i najvrelijim talasima. Pa i Dunavom još šibaju vetrovi, da šibamo i mi danas sve do 3.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pijaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge.

0: uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša fortuna. Svi putevi vode u Vernax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Nadam se da sledite svoje snove i ovog jutra. Mada sanjati o večnoj ljubavi i idealnom partneru jeste predivno. Najlepši je san ipak onaj u kome niko ne hrče, ne otima i organ, ne pita o čemu razmišljaš u tri ujutru. Kažu i najlepši san prosečnog građanina, legneš kao poreski obveznik, probudiš se kao neko ko ima neki lep račun, recimo u Švajcarskoj. Sad kažu da treba slediti svoje snove, ja sam sinoć sanjao kako jedem džinovsku krempitu u donjem vešu dok me juri plišani medved. Pa ako krenem to da sledim, pa završit ću na psihijatriji do podneva. A u savremenom svetu noćno buđenje često se doživljava kao znak da nešto nije u redu. To možda bude posljedica stresa, bolesti, anksioznosti, razmišljate o poslu. Trebali bi da zamenimo taj naš odnos prema snu u svakom slučaju. A najbolji lek može da bude i danas muzik. Mada naš čovjek ode kod lekara tek kad rakija više ne može da se pije, beli luk poče da gubi ukus, do tad je zdrav kao dren. Inače, ćuti može i gore, obično zvanična himna svakodnevnog dešavanja. Kod nas se gosti, kažu, ne pita da li glada, nego mu se presuda izriče odmah. Sedi tu i jedi, sad sam podgrejala. Odbijanje hrane se tretira kao objava rata porodici. A i ona kesa sa kesama ima status nacionalnog spomenika. Ona se ne baca, ona se nasleđuje. A Srpska pravoslavna crkva, vernici slave dana svetih vrača, Kozma i Damjana, svetitelja nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesti. Prema narodno verovanje, ovaj dan posebno dobar za molitvu za ozdravljenje. Kaže, postoji verovanje da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće, a ovaj praznik se slavi kao zaštita od udara groma. A inače, slava je vrhunac našeg gostoprimstva. Spremamo hranu za 50 ljudi, molimo Boga dođe 30, a onih preostalih 20 ogovaramo do sledeće slave. Dobro, i svadba je, kažu, najekonomičniji običaj. Digneš kredit na 10 godina da bi naranio 500 ljudi koji vidiš jednom u životu, a oni ti vrate u kovrtama koje pokriju tačno predijelo i pola torte. E pa dobro, danas sunčano i toplo, najviše dnevno od 30 do 33, moguća glavobolja za one malo osjetljivije. U nastavku sedmice sunčano toplo sa dnevnim temperaturama od 30 do 36, ali nestabilno, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi. 22 u Aranđelovcu, koliko i u Valjevu, Kragujevcu, Beograd 23, Novi Sad 24. A bit će danas vrelo, kažu, utakmice tekućeg mundijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno. Uzdanica španske reprezentacije Lamine Yamal izjavio pred polufinale svetskog prvenstva da Crvena furija veruje u pobedu nad Francuskom. Taj meč se igra od 21 čas. A i kapitan Argentine Messi, jedan od najboljih svih vremena, rekao da je Engleska sjajna reprezentacija, da će mu biti zadovoljstvo da igra protiv jedne od svetskih sila. Kaže Messi, duel koji obećava spektakl.

Dakle, možda će naš čovjek ipak danas da i navija za Španiju iz čistog inata prema Parizu. Dobro, i naravno Argentina i Engleska navija se za Argentinu, sa njima nas veže duboka, vekovna, neraskidiva veza, zajednička mržnja prema engleskom kolonijalizmu. Ali Falklandska ostrva, znate, funta je precijenjena, a najbolji hit dana i danas vam pruža Wehrmacht. Kad smo već kod Španije, mislim, on je nekad bio golman Real Madrida, Julio Iglesias.

E, to mogu sebi da priušte oni koji su možda na godišnjem odmoru, neki moramo i da radimo, neki da ladimo ovog leta. Znate, ovaj, gledanje kroz prozor kancelariju u julu ti je poseban oblik mazohizma. To je besplatan streaming tuđih godišnjih odmora uživo. Mislim, znate kako, raditi let je dokaz da čovjek može sve da preživi. Osim, naravno, recimo, povratka kolega s mora koji su kao, eto, napunili baterije. I sad imaju višak energije još kad gospođe pocrne, onako, da. A mi crni u licu od muke. I jedina stvar toplija od kafe u julu je stolica na kojoj sediš 8 sati. Moje misli na plaži, telo u fotelji, mozak podneo zahtev za azil u nekoj ladnijoj dimenziji. Dakle, i taj ovo leto ima neki specifičan zvuk, šuštanje ventilatora, klime, uzdisanje kolega i tiho jecanja nad cenama aranžmana. I ne samo aranžmana. Nemci, kaže, planiraju da cene cigareta budu 12 evrića po paklici. Milo, neko bi rekao, mislim, čudni naslovi ovog jutra. Nekad je štampa služila da opismeni i nepismene, danas uspešno zaglupljuje i pismene. Dobro, pogode oni nešto, recimo, rubrika Vreme sutra, mada i tu nekad promaše godišnje doba. Kaže, ovo jedan naša štampa je potpuno nezavisna od logike, pameti i gramatike. Dakle, najtražniji naslovi u štampi uvijek počinju sa varijantom šokantno i zaista jeste šokantno, mislim, koliko ljudi i dalje veruje u to. A onda sledeći naslov, farmer zasuo stajskim đubrivom nepropisno parkirane automobile bahatih turista. Na nekoj livadi lepo bilo postavljeno ne parkirajte i pisalo je lepo ovce ne ispaši, ali brojni vozači to su ignorisali. Pa onda sledeći naslov, kaže, sud u Argentini priznao dve zlatne ribice kao svesna bića sa pravima. Nakon što je utvrđeno da su godinama bile držane u neadekvatnim uslovima u izlogu jednog restorana u Buenos Airesu. Pa sledeći naslov, kaže, pilot u Britaniji avionom u vazduhu napisao poruku dosadno mi je. Kod nas je najbolji lek protiv dosade, pogledaš u svoje dvorište, ako je tamo sve potaman, onda pogledaš u komšijsko, odmah dobiješ inspiraciju za analizu, istragu, nerviranje. Ili ako ti je baš dosadno, skokni do nekog šaltera da pitaš za varijantu, jedan papir, mislim, taj koji ti fali. Neki kažu da se dosada ovde leči pokretanjem teme o raspodeli porodične imovine i posle toga ti više nikad neće u životu biti dosadno, niti mirno. Dakle, ovde stvarno niko ovaj nije dokon, ako baš nema šta da radi, naš čovjek sedne ispred prodavnice, naruči ladno zidarsko i krene da priča malo selektor reprezentaciju, rešava geopolitičku krizu. Ili kad nam je baš, baš dosadno, izmislimo neku teoriju zavere. Je lakše verovati da nas prskaju iz aviona nego priznati da nam je zaista prosto monotono i da ne znamo šta ćemo sa sobom.

Ovom dečku su se i tekako snovi ostvarili. Kao mlad stekao veliku popularnost. Jakov Jozinović. Sanja ti je lepo, najlepši snovi se prekidaju u najboljem trenutku. Valjda da nas realnost podsjeti gde nam je mesto, čim otvorimo oči. E sad kažu da je, recimo, najlepši san prosečnog radnika da sanja da je na odmoru, firma mu uplaćuje duple dnevnice. Pa dobro, kažu, sanjati o svetskom miru, blagostanju jeste divno. Ali nekako najljepši je onaj san u kojem moja plata ima više od 5 cifara, mesec traje kraće od 3 nedelje. Kaže, najljepši san mi je onaj u kojem sam konačno vratio sve dugove, probudio sam se u panici, nisam znao dakle mi toliki novac čak ni u snu. Ova jedna dama sanjala, kaže, sanjala sam se našla idealnog muškarca. Pažljiv, bogat, duhovit i ne postoji. E, čim sam se probudila, shvatila sam da je ova poslednja stavka u stvari jedina realna. I tako, kaže, jedino mesto gde se od plate živi prvih 5 dana, preostalih 25 dana se živi od čiste magije i one rečenice, e, slušaj, upisao me Mile u svesku. Ovo je narod koji ima najviše selektora po glavi stanovnika. Svaki taksista ima spreman plan za osvajanje mundijala, ali trenutno nema sitno da vam vrati kusur. Pozdrav za ekipu taksista. Nadam se da i oni uživaju danas uz ovaj program. Slavimo i Svetog Nikolu i Svetog Aranđela i Vrače i Svetog, znate onog Svetog, samo da mi legne plat. A ako na slavi nema bar 3 vrste sarmi, 6 vrsta salata i 5 kulinarskih raspava o tome čija baba ne crnu vunu prede, nego bolje mesi neke stvari i kaže, slava se poništava, mora da se ponovi već koliko sledećeg vikenda. A danas su, dakle, letnji Sveti Vrači, zaštitici lekarske profesije. Kaže, lep običaj naš, slava, jedinstven dan u godini kad se sećamo svetitelja tako što pojedemo pola tone prasetine, a onda u ime hrišćanskog milosrđa posvađamo celu porodicu oko toga ko je kriv za raspad Jugoslavije i da li je možda promaja biološko oružje. Dakle, najbolji običaj poštovanja onog pravila valja se i ne valja se. Znači, zašto ne smeš da sečeš nokte nedelju, onda meteš kuću po mraku. Ali svi znamo ako prekršiš to pravilo da će kosmos da se uruši, a i komšinska krava će prestati da daje mleko.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

jutro jeste pametniji od večeri, što kaže, ali ako si glup, onda ti je sve jedno, blago i onom koranu poludi. Dakle, čitajući ove portale, novine, čovjek sazna sve, ko je, s kim, gde i zašto. Jedino ostaje misterija šta se u stvari dogodilo. I tako, znate kako, papir trpi sve, a čitaoci trpe još više. Nekako to je jedini održivi ekosistem na Balkanu. Dakle, novine su to jedino mesto da se i tragedija i recept za projice nalaze na istoj strani. Jer, znate, život je kratak, a doručak mora da bude ukusan. Štampa paniku u neograničenim količinama. Znate, paradoks tog modernog novinarstva. Nekad su novine služile da uviješ doručak kad ih pročitaš, da uviješ u njih mastan burek. E, danas su takve da ti presedne doručak dok ih čitaš. I naravno, ako baš želiš da saznaš prave stvari, okreni stranu sa horoskopom, tamo bar. Mislim, ima nekog smisla, da... 23 je u Aranđelovcu, 24. Danas maksimalnih 29, kažu 24 Kragujevac, Beograd, Valjevo 25, Novi Sad 26, Sombor 27. I u nastavku nedelje sunčano toplo, temperature do 36, ali i nestabilno. E, sad kažu da ništa ne spaja kolege na poslu kao letni rat oko daljinskog za klimu. To je jedini trenutak kad smo spremni da pogiremo za svoje ideale. I stvarno nema goreg. Mislim, najgori deo leta na poslu su one kolege i koleginice koje se vrate s mora.

neki fikus, mislim. E sad, kažu da je sunčeva svetlost izvor života, lažu, izvor životovog leta, isključena kamera na sastanku. Recimo da te niko ne vidi da sediš u šorcu i da, recimo, jedeš lubenicu i slušaš Radio Šumadiju, pesmu jednoj Iloni.

0: sabroso.
1: Ahí va a pechar, ¿eh?
0: A la gente de Slavonia, con sabor.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

šta je srcu milo i šta je Bogu drago. Ha, o tome pevala Nina Badrić. Mislim, Božji sud, kažu, kod nas ozbiljno shvaćena pravna institucija. Svedoci se zato uvek brzo šalju pred Boga zbog efikasnijeg pravnog procesuiranja. Mi prizivamo ovaj Božju pravdu i naravno Božju ruku. Neki se sećaju šta se desilo pre 40 godina. Mislim, Božja ruka, jedan od najpoznatijih golova postignutih u fudbalu, kad je Maradona smestio Englezima. E, da, Maradona je jedini čovjek u istoriji koji je uspeo da dokaže da Bog ima pet prstiju, palac i sve ostalo. Englezi se vrej danas žale da im je Diego uzeo nešto što njima pripada, što je prilično ironično obzirom na istoriju, recimo, Britanskog muzeja, čime su oni punili ove te svoje muzeje. Dakle, ironija istorije, nacija koja je kao izmislila fudbal, pravila džentlmenstva, eliminisana te 86. sa prvenstva, jer jedan mali Argentinac primenio njihovu sobstvenu kolonijalnu taktiku, uzmi i beši. Dakle, i Shilton i dalje tvrdi da je Diego igrao rukom, Diego je tvrdio da je to bio bog. Na kraju krajeva, obojica su u pravu, za Argentince to i onako isto ime. U ostalom, skoknite i do Napolja pa ćete vidjeti svoga boga koji se zove Diego Armando. I sad kažu da je Diego tim golom prevario ceo svet. Pa nije tačno, prevario samo Engleze i sudiju, a ostatak sveta i dan danas uživa u reprizi. Maradona je inače dokazao da su čuda moguća, potrebno je samo malo magije, vanserijski talenat i jedan sudija koji nema baš najbolju dioptriju. E sad, za koga ćemo navijati ovim polufinalima? Pa, znate kako kažu, naš čovjek na svjetskom prvenstvu nikad ne navija za nekog iz ljubavi, već uvijek protiv nekoga, i to iz principa. Zato je naše idealno finale Argentina protiv Španije. Na meč u kome niko od naših istorijskih neprijatelja i komšija ne može da podigne peh. Jer Srbin voli Argentinu, oni igraju fudbal onako kako mi živimo, sa previše strasti, malo taktičke discipline i gomilom dugova i stalnim ubeđenjem da je čitav svet protiv njih. Spojeni smo i u patnji, a spojeni smo i preko levonogih genija. A svake godine, kada se 14. jula nad Parizom začuju zvuci vojnih orkestara, kada i Elisejskim poljima prođu strojevi vojnika, francusko nebo obasjaju boje trobojke, Francuska se ne sjeća samo jednog događaja iz prošlosti, obeležava trenutak koji je promenio tok svoje istorije. Dakle, dan kada je pala Bastilja i počela nova epoha Francuske, taj 14. jul. I tako, baš se zalomilo, moćna Francuska ili strpljiva Španija. Ko će prvi u finale mundijala, gledamo večeras od 21 čas. Navijamo za Špance, nisu nam kažuvali sankcije, ne priznaju odcepljenja.

A kažu, ako Engleska uđe u finale, to će biti dokaz da je svet otišao u propast. A ako opet uđe Argentina, to je dokaz da Bog postoji, da voli tango i da verovatno ima i neko srpsko poreklo po babinoj liniji.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065-666-3366, 065-666-3366.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064-18-25-828, 064-182-58-28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: kompanija Ventures Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I dalje sanjamo otvorenih očiju. Kaže, sanjao sam da je pobedio mir u svetu, da nema gladi, da su svi ljudi srećni. Mada, drugi tvrdi, ja sam sanjao da sam otplatio sve dugove, stambeni kredit i još da mi je ostalo para za letovanje. Probudio sam se obliven ladnim znojem, uplašen da sam počeo da se drogiram. Mada, najlepši san svakog radnika, kaže, da postane sam svoj gazda, da tačno bar znaš ko te eksploatiše. Pričat ćemo o snovima i danas i ko je izmislio to spavanje 8 sati i kada je san postao obaveza. Neko ima tu privilegiju da može spava na poslu, a neki ćemo i ovog leta da radimo. Dakle, leti se, timski rad svodi na sledeće: jedan radi, dvoje su na godišnjem, a troje traži krivinu i debeli lat. Kaže, gledam kroz prozor kancelarije i shvatam sunce, tu ptice su tu, pa stiže i vrućina. Samo sam, eto, ja na pogrešnom mestu. A inače, mi smo ekonomski fenomen, imamo, kaže, takve plate kakve imamo i najpunije kafiće u radno vreme. Kod nas je ona varijanta, nema para, odnosi samo na račune, ali za kafu, cigare, pićence uvek postoji poseban fond. Najgora kletva, kažu ovde, da Bog da ti u kuću došao gost, a ti nema u zamrzivaču bar 3 kile mesa i punu šerpu sarmi za ne daj Bože. E sad, pravilo srpske slave glasi svakako da gost ne sme da ode gladan, žedan, a Boga mi ni trezan. Ako gost preživi bez holesterolske kome, domaćin podbacija. A ovi dani, kažu, posebno dobro za molitvu, za ozdravljenje. Sveti vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljudi od bolesti, održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine, dakle za rmbanje tokom cele godine. A dobro, ti običaje, ja volim da pričam o našim običajima, jedan od običaja i gledanje u šolju. Naš AI, pre nego što je i postojalo, uopšte je izmišljena veštačka inteligencija. Dakle, obrtanje šolje kafe, traženje sudbine u socu. Jer što bismo mi plaćali psihoterapeute ili planirali karijeru kad komšinica Mica u talogu kafe jasno vidi i put, vidi i pare i vidi jednu tu crnu mušku osobu koja ti misli loše. Naravno, kukanje kao nacionalni sport, jer najbolji običaj ritualno ispijanje kafe uz takmičenje kome je gore. I naravno, kod nas ona rečenica kako si nije pitanje, nego poziv na dvoboj. Ako ti kažeš da te boli glava, sagovornik će odmah da izvuče adute, on sinoć preživio kliničku smrt i da mu je duplo veći pritisak. Dakle, izgleda je pobednik onaj ko dokaže da mu je život najveća tragedija. Ali neka život bude komedija uz najbolji radio u ovim krajevima, kažu mnogi, najbolju muziku. Čekamo danas prvo polufinale Španija-Francuska, ali ne pevamo na francusku. Ovo je Wehrmachtski dana za lepši 14. jul. Julio Iglesias.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani DOO zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38 Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828, 064 182 58 28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila, s nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančilovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Privredna komora Srbije otvorila je javni poziv za male i srednje preduzeće iz prerađivačkog sektora koje izvoze, planiraju izvoz na tržište Evropske unije ili su deo lanca dobavljača kompanija koje posluju u Evropskoj uniji. Prijave su otvorene do 31. jula, a broj mesta je ograničen. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao juče sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog rukovodstva povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinje u pojedinim regionima Srbije. U Aranđelovcu nema zaražene stoke, ali je potrebno preduzeti sve mere kako bi stočari zaštitili svoj fond. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa na Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac apeluju na građane da, ukoliko su mogućnosti, dobrovoljno daju krv. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dan svetih vrača Kozmi i Damjana, svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se isceljitelji Kozmi i Damjan smatraju zaštitnicima lekarske profesije. U okviru Dečije kulturnog leta Centra za kulturu Mališani će uživati u još jednoj pozorišnoj predstavi. U subotu 12 časova u dvorani Park biće izvedena predstava Vuk i tri praseta. Ulaz je slobodan. U nedjelju tradicijom Društva narodne tradicije Šamut organizuje manifestaciju Šumadijski biseri u Darosavi. Ovaj kulturno-umetnički događaj okupit će najmlađe članove dečjih ansambala iz cijele Srbije. Meteorolozi kažu da na sunčano i toplo maksimalno 33 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: You might be missing some of the benefits that stereo can provide.
2: 1, 2, 3, 4.
3: A zatim posle čega možemo smatrati da je lokal otvoren sve čovjek.
4: Kako kažemo, ne mogu da pogodim stručno, to znači...
5: Može bit, može ne bit, ne bi umo reći.
6: Svi zvijete šta škola učinio čovjek.
7: Klub.
8: 9, 8.
9: 9.
10: Ugasi tu sramotu.
11: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
1: Radio Šumadija.
12: Vi što škola, mislim, učini od čovjeka, a tek radio što može da učini i ovi drugi mediji od čovjeka, od normalnog čovjeka. Zato slušajte i ovog leta pravi soundtrack sa najboljih talasa. Kada za mene je savršen letnji soundtrack bilo koja pesma koja uspeva da nadjača komšin klima uređaj koji zvuči sine koda poleće za Mars. Možemo da zapevamo danas ono idemo na Mars, idemo na Mars. Neki kažu najbolji letnji hit je onaj koji puštaju u supermarketu pored frižidera sa sladoledom. Ta kompozicija se inače zove Spas od toplotnog udara u 3 minuta. Kažu i regija, idealna muzika za leto biće i regija, jeste ritam dovoljno spor da vam se malo pritisak spusti. Međutim, moja omiljena letnja melodija je zvuk otvaranja ladnog piva. Sa šteta što je to uvek neka kratka, minijaturna forma, ne ona simfonija koja traje satima. Kaže jedan ovaj, pitali ga, koju muziku voliš da slušaš? Pa kaže, sve zavisi od rakije, mislim. E sad idealna muzika za letnju vožnju, recimo bez klime, zvuk sobstvenih misli koje se lagano krčkaju na plus 40, u pratnji ritmičkog škripanja kočnica u saobraćajnom špicu. E, neki kažu, recimo, njima je ovaj zvuk komarca u 3 ujutro, onaj jedini pravi, autentični, letnji, to onaj house hit. Ima sine ritam, ima napetost i niko ne spava dok god ta stvar traje. Kad ti zazuji komarac iza glave. Koki komarci korode, što bi rekao Zoki. Sa stvarno najveći letni paradoks, ljudi moji, što je pesma veći hit... I što više poziva na to takozvano ludo letovanje, to je veća šansa da je slušaš negde zaglavljen u kancelariji dok ti znoj lagano natapa tastatur. E, kaže, moje radno mesto ovog leta ima savršen pogled na more, doduše na more propuštenih prilika i neplaćenih računa. Znate, timski rad tokom leta zaista pomera granice. Moje koleginice su pomerile granicu i otišle u Grčku, ja sam pomerio rokove. najveći letnji adrenalin u firmi, kažu, kad pređeš sa tople kafe na ladnu. I tako, danas pričamo o običajima. Naš narod ne veruje farmaceutskoj industriji, znamo, zato lek uvek tražimo u prirodi. Ako ne može da se popije kao čaj, sigurno može da se utrlja kao rakija, jer rakija je multifunkcionalni čudotvorni lek. A leči zubobolju, čisti prozore, skida temperaturu i kamenac, dezinfikuje rane i rešava geopolitički kriz. Znači, ne planiramo budućnost, čekamo da vidimo šta će da bude, pa posle kažemo, jesam ti rekao, će tako da bude. I naravno, kod nas je i vikend svetinja, počinje u četvrtak popodne, završava se utorak ujutru, dok se u ponedeljak samo prepričava šta se desilo. Elem, i slogan našeg kolektivnog rada je: nemoj danas, brate, ono što može sutra. Jer do sutra možda i zaborave da ste to uopšte i tražili. Dobro, komšija i služi tome, recimo ti pozemi alat koji mu nikad nećeš vratiti i da pazi na tvoje dvorište bolje nego bilo koja sigurnosna kamera. Međutim, nijedan GPS sistem na svetu ne može da zameni navigaciju našeg čovjeka u stilu ono, ideš pravo, pa skreneš kod one kuće gde Milo je skrljao karter i to ti je tu odmah iza one plave tarabe. A ovaj dan je posebno dobar za molitvu, za ozdravljenje. Sveti vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljudi od bolesti, održati ih zdrave i sposobne za rmbanje tokom cele godine. A gde su vrači, tu je i naravno Božja ruka, pričat ćemo i o tome. Najavljamo polufinala na svetskom fudbalskom prvenstvu. I naravno, Božji sud je, kažu, veoma ozbiljno shvaćena pravna institucija, konstatovali smo. Zato se svedoci uvijek brzo šalju pred Boga, vrlo efikasno, a ja za početak vodim i vas i sebe na...

Ipak je idealna kombinacija i ovog leta 989, regionalni radio, 55 godina sa vama, radio Šumadija. E sad, neko voli štampu, a štampa je, znate, sami puna olova. Nekad je štampa inače služila da otvori oči. Danas služi da ti zamaže oči, možda otvori usta i začepi eventualno uši. Kaže, šta štampa najviše? Pa najviše štampaju štamparske greške. Dakle, sve ono što se ne slaže sa zdravim razumom, ali se zato savršeno slaže sa tiražom. Zahvaljujući ovoj modernoj štampi, tabloidima, portalima i nepismeni da imaju danas najviše materijala za čitanje. Eto, i štampa redovno, u principu štampa neke budalaštine, valjda da se prosečan čitalac ne bi osjećao inferiorno. Dakle, modernu štampu je valjda najbolje konzumirati kao i kafu, bez šećera, s dosta gorčine i obavezno zonu svest da vam od nje može skočiti pritisak. A jednom farmeru skočio pritisak, čovjek zasuo s tajskim đubrivom nepropisno parkirane automobile bahatih turista. O čemu se radi? Pa čovjek napisao lepo na livadi, na ulazu na livadu, ne parkirajte i ovce ne ispaši, i onda brojni vozači su to ignorisali. Na području Lake Districta u engleskoj grofovi Cambria, 20 automobila prikriveno đubrivom, lepo su mirisali i oni BMW i Jaguar i Mercedes, moram priznati. Vozači svoje vozila ostavili na livadi tokom toplotnog talasa i to je problem tog nacionalnog parka. Pokušali smo nekako da im kažemo, međutim, nije vredelo, i onda su dobili malo đubriva da namirišu te besne limuzine. Pa onda još jedan interesantan naslov, argentinski sud donio presudu kojom su dve zlatne ribice, Fede i Magi, proglašene svesnim bićima sa pravima, nakon što je utvrđeno da su godinama bile držane u neadekvatnim uslovima u izlogu jednog restorana u Buenos Airesu. Podala tužbu jedna nevladina organizacija, tvrdeći da je mali akvarijum izložen suncu, buci i tako dalje, to je zlostavljanje životinja. Tako da su ribice iz akvarijuma zapremljene svega 40 litara, prebačene u akvarijum od 2500 litara, čovjek ih je udomio, neki Carlos. I da više ribice tražili su ne budu tretirane kao obični predmeti pred zakonom, već kao svesna bića sa pravima. Tako da i ribice, mislim, ove ribice u akvarijumu imaju svoje prava. A vi imate pravo isto da vas šišaju na svakom koraku, pošto su cene u našim restoranima baš onako svetske. To svi ovi gastarbajteri, kažem, kad dođu sa strane, krste se i levom i desnom, ljudi moji. Pa možda odete, recimo, i do Ade Ciganlije, snimak računa objavljen na TikToku. Voćna salata u beogradskom restoranu, šišanje i šatiranje izgleda ispalo. Čovjek je naručio voćnu salatu miksa, dobio je tanjir sa iseckanom lubenicom. Cena prava sitnica, 1650 dinara. Malo iseckane lubenice u tanjiriću. Inače, voćne salate, obrok salate u Beogradu se kreću preko 1500 dinara. Ima voće, ko će da bere, kaže jedan druga, ovaj kaže jeste, ali lubenica bez semenki. Ovaj kaže, kod je restoran, bar neki u Kanu, pa verujte mi, u Rimu i u Napolju, to pouzdano tvrdim, jeftinije nego kod nas. Sad jedan kaže, kad ima oni koji će ovo da plaćaju, bit će ovakve cene, pa i veće, jel tako, što da ne.

Pa gledam, inače, da, to je negdje na Adi Ciganlija, mislim. Gledam račun, Nes kafa košta 400 dinara, mislim, 395. Sokić od dva deci košta 385. Pa preračunajte vi tu evriće, ljudi moji. To je više od 3-3,5 evra. Za te pare u Evropi možete da popijete pravu dobru kafu. No dobro, evo i račun za struju, jedino mesto gde uspešno naplaćuju i pogled na banderu, recimo. Kaže, ušli smo u eru šrinkflacije, znate, ono kad smanjuju. Kupiš čokoladu od 100 grama, otpakuješ je unutra samo slika čokolade i imaš tri kockice onako za utehu. Dakle, šišaju nas toliko sine pedantno i u prodavnicama i u restoranima da nam na kraju ostane samo frizura na nulu i to u novčaniku. Pa onda one akcije u supermarketu, kaže, kupiš dva po ceni tri, a treći dobiješ potpuno besplatno ako platiš i četvrti, recimo. Nekad su nas pljačkali u mračnim uličicama sa čarapom na glavi, danas to rade na osvetljenim kasama, uz ljubazan osmeh pitanje, jel imate našu karticu lojalnosti? Pa onda u fancy restoranima te ošišaju tako što ti donesu tanjir veličine satelitske antene, na sredini kapnu tri kapi sosa, a prazninu naplate kao konceptualnu umetnost. Tako vam je to. E sad nemojte da vas šišaju makar ne na moru, idemo ponovo na more sa ljubičicom.

Sada ćemo kraj ovaj kad VAR pokaže šta je bilo ili negde pred tri. U svakom slučaju, lepa biznis ideja, kaže, frizerski saloni u kojima se ćuti. Ili recimo sluša radio Šumadije, još bolje. 27.8 temperatura u Šumadiji, sutra sunčano, popodne na severu Vojvodine, a što bi rekao naš narod, pospodne i ostalim regionima pojava kratkotrajne kiše. U nastavku nedelje sunčano, toplo, temperature od četvrtka do subote od 32 do 36. U subotu promena vremena, posle toplog jutra i prepodneva, posle podne, uveče osetni pad temperature, prvo na severu i zapadu, zatim u ostalim krajevima, praćen kišom, pljuskovima, grmljevinom, lokalnim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju na severu razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno sa kišom. E, malo pre sam počeo priču kako nas sve šišaju na svakom ćošku. Žali se jedan meni majster za zamenu gumice na Slavini, uzeo toko da sam mislio da mi je ugradio komponentu sa međunarodne svemirske stanice. Pa onda kažu neki, najveći frizere na svetu nema ogledala. Zove se život na Balkanu, uđeš sa kosom i nadom, a izađeš ćelav i bez dinara, ali te ubede, brate, da ti frizura nikad nije bila bolja. Međutim, u Nemačkoj planiraju također šišanje i veće povećanje akciza na duvanske proizvode nego što je prvobitno bilo predviđeno. Tako bi, recimo, prosečna cena kutije cigara do 2030. mogla da poraste za 50% i da ode sa 8 na skoro 12 evra. Dakle, sledeće godine negde oko 9,10, pa onda idemo uzbrdo do 12 evrića. Lepo, možda ćemo mi da se ugledamo na njih, što da ne. Jer smo tako u mogućnosti, da. Dakle, stvarno smo ušli u eru šrinkflacije, pakovanje čipsa je sad toliko puno vazduha. Kaže da ga ne kupuje više tamo gde su grickalice, nego kao u apoteci, kao bre neki inhalator. A tek račun za struju, to je tek vrhunska matematika. Ima više stavke nego nasin protokol za lansiranje rakete, sine. Na kraju platiš i pretplatu za vazduh, taksu za vetar i naknadu za to što su ti uopšte i poslali račun. Ili akcija, kupiš dva, treći platiš duplo. Mislim, trgovci su shvatili da mnogima matematika baš nije jača strana. Kupovina stana na kredit je u stvari ugovor, recimo, o doživotnom robijanju i doniranju sopstvene kože banci. Oni ti obezbede krov nad glavom, ali ti uzmu i posljednju dlaku sa nje. Naravno, čuli ste kakve su cene ovi u našim restoranima, kafićima. Kafa u fancy kafiću postala isto statusni simbol. Platiš 5 evra za gutlje espresa i penu u obliku laboda, a kući se vratiš i žedan i ošišan sa obe strane. Kaže, postali smo i robovi pretplata. Plaćam pretplatu za muziku koju ne slušam, filmove koje ne gledam i aplikaciju za fitness koja me svake nedelje onako cinično podsjeti da sam opet pojeo burek, masan. Pa onda zoveš majstora za veš mašinu, čovjek onako samo pogleda onaj bubanj, uzdahne, ko da mu je umro najrođeniji, onda kaže, otišao vam je flanš ventilator, to vam je 150 evra samo za ruke. Znate, jedina razlika između pravog frizera i života je u tome što te frizer na kraju bar pita, čekaj, ja vam u redu ovako, vam se sviđa. A život je, sine, samo pogleda, okrene ogledalo i kaže, sledeći! Pozdrav za ovaj frizerski salon u Peštanovoj zgradi, znam da tamo uživaju za ovaj program.
a i majstor Kića ovdje u našoj zgradi. Lepe frizure ispadaju uz radio Šumadiju. Znaš, kod frizera bar vidiš promenu, brate, u ogledalu, a kad te šišaju i drugi promenu primetiš tek kad posegneš za novčanikom. I naravno, kupiš dva, platiš tri, u cenu uvek uračunati porez na lakovernost, a u Americi se igra i tamo to svetsko prvenstvo deli već. Ali Amerika nije to što je bilo. Amerika.

Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačkakorpa.nms.rs.

Kaže Nele da ih je ova pesma lansirala, iako je u pitanju čak i obrada Johnny Cash-a, mislim da ih lansirala u orbitu, da su misli održati neki koncert, da se vrate onda lepo u garažu, da se najbolje osjećaju. E, to za te neke generacije koje su gledali Top listu Nadrealista. Pa naravno Đuro i njegove kućne čarolije. Kaže, koja si ti generacija? Pa ona sine koju su mazali jogurtom kad poceveri na moru. Nema ovo sad fancy, da ne kažem nešto teže. Kaže ovo jedan slušalac, ja stvarno uživam u ovim 50-im godinama. Svaki dan bre naučim jednu novu stvar, do duše i zaboravim pet drugih, ali šta ćeš? Ali ovaj, uključite se kad idete u banku. Ovo jedan kaže, ja došao u banku po kredit pod povoljnim uslovima. Izašao sam sine ošišan do glave, ali sa besplatnom hemijskom olovkom, da imam čime da potpišem kapitulaciju. Pa i majstori nas danas šišaju. Mislim, danas nas ne šišaju majstori, nego, brate, skalpiraju. A posle ti još kažu, ćuti, dobro je prošlo, mogu da ti ode i krov, mislim. I uveli nam i ta smart brojila, pa smart telefone, pa smart sisteme. I jedino smo mi ostali te savršene ovce za šišanje. A zašto piloti na nebu ispisuju dosadno? Mi je to mi baš interesantno, nije dosadno. Toko rutinskih probnih letova neki piloti nađu neobičan način se izbore s monotonijom ispisivanjem poruka na nebu, vidljivih samo na radarskim sistemima. Ovaj fenomen postao globalno, do duše nije baš bilo dosadno onom našem liku što mu pre neki dan izletela glava kroz razbijen prozor na avionu. Jedan instruktor letenja u 20. godinu iskoristio dvočasobni probni let da na nebu napiše I'm bored. Ili ti dosadno mi je. Čovjek, pa zna da ga prate, mislim, snimaju. Pa ti nisi Jakovljević, ti si neki probni pilot, sasvim. Ali pilot mora stvarno dobro da se koncentriše da bi ispisao reči, tako da mu je sve bilo, samo nije bilo dosadno. I tako vidite, dopisuju se piloti, pa posle trange frange, kad nastane džumbus na nebu, bolje da je tamo nek kupimo blok broj 5 i nek u pilotskoj kabini nek crtira što mislim. Inače, piloti širom sveta koriste svoje letelice da crtaju srca, božićne jelke, pa čak i da se potpišu na povratnim letovima. Fenomen povlači paralele sa trkačima, biciklistima koji koriste aplikacije za praćenje da bi na mapama gradova iscrtavali detaljne crteže. Jedna grupa eksperta biciklista, kaže, nacrtala kosu. I ljudima bilo dosadno, svi znamo, ja to kažem mojim ukućanima, da je dokon um, đavolje igralište, međutim ovde kod nas dokon um idealna prilika da se pozove ekipa komšiluk rodbina na kafu, da se detaljno prokomentariše ko se u selu ugojio, ko se razveo, ko je kupio auto na kredit, ko nema leba da jede. Ovdje se dosada rešava i po kratkom postupku. Znači, uzmeš telefon, nazoveš bivšu ili bivšeg, napraviš problem i tamo gde ga više nije ni bilo, čisto da se eto nešto dešava. Međutim, stvarno u Srbiji dosada ne postoje, ako ti baš dosadno. Samo spomeni politiku, istoriju ili Đokovića. Gledaj kako ti se u sekundi stvara besplatna gladijatorska arena u dnevnoj sobi. Možda je najbolji i lepo ti dosade ovde, recimo, prepisivanje tuđe terapije. Evo, komšinica Mara, recimo, ima lek za sve. Od promašenog života do reume, a znate kako se u narodu kaže, a razume se kao Mara u ovaj promašen život, da, dore ume se. E, kad našem čovjeku stvarno postane dosadno, on ne traži hobi, nego sedne u auto, pali sva četiri na sred ulica, ode da popije kafu. A nek se bre malo zabavlja i saobraća na policiju. Dosadno
sad da se najbolje rešava i gledanje kroz prozor, praćenjem ko je šta kupio, gde je pošao, koga je priveo, što mu je kriva ograda, to nije dokolica, to je domaći rad obaveštene službe, a svako od nas ima po jednog Iliju Čvorovića tu u komšiluku, tako neki bi rekli drukatora. Na najbolji lek protiv dosade večerice valjalo bi nešto raditi. E, poslednje obično usledi jedno tročasovno ispijenje kafe i naravno filozofiranje o tome što je, zašto je rad zapravo štetan po zdravlje. Ovo je radio koji je blagotvoran za vaše zdravlje, Pocket Palma i Idem. Nova pesma nije dovoljno.

Neki idu na posao, neki idu na more, a neki ovo idu u teretanu i kažu neki uspeo si u životu kad dođeš džipom do teretane, da bi, mislim, tamo vozio bicikl, recimo. Tako malo retro pričam, ako, pa onda neke premijere koje ćete tek da čujete na nekim drugim stanicama. Žali mi se jedan, stvarno ja sam toliko matro da pamtim i kad i u prodavnici moglo se kupi pola i četvrt leba. Ne zato jer nismo imali, brate, nego to bila opcija za slučaj da ti ne treba više. Pa sećam se kad smo lepili sličice Panini, nema više još ove godine na svetskom prvenstvu. Gledali šta je Maradona i njegova Božja ruka, šta su odradili Englezima. Kaže devojka mi rekla da sam detinjast i da sam nezreo. Rekao sam joj da me više nikad ne prekida dok lepim sličice u album, bre, uvek zalepim ukus. I kažem, taj Božji čovjek Maradona, no dobro, Božji čovjek, on sve radi naopak i u pogrešnom trenutku, kaže, eto, uradio sam, napravio sam. Pa šta, bre, to uradi čoveče Božji? Ili Božja volja, nepoznati uvek uzrok neke pojave. Pa onda kaže, Božja čestica. Znate što je Božja čestica? Pa najbolje pače pečenja na ovalu. Sad, Božja pravda, rekli smo, izraz koji smo kao deca koristili prilikom igranja razno raznih igara. Naravno, ako je naše viđenje pravde zadovoljeno. Kad igramo fudbal, znate, dva kamena kao stative. Go, nije prešla sa ove strane kamen. Ma go, kaže, jeste, nije. I onda šutiramo penal da vidimo, ajte, i šutira penal pored gola. Eto ti, kaže, to je, kaže, Božja pravda. Da li je zadovoljena pravda izbog Foklandskih ostrava te 86. ne znam, pred 40 godina? Uglavnom, znate šta je vrhunac religijskog marketinga? Kad ruku jednog Argentinca proglasiš Božijom, a čitav svet poveruje da Bog ima tetovažu Che Guevare. E, da je Maradona igra u eri ove nesrećne VAR tehnologije, danas ne bismo uopšte ni pričali o Božjoj ruci, nego o tome kako je video tehnologija uspešno uništila najbolji vic u istoriji fudbala. Naravno, Englezima tak nedlo još stoji u grlu. Tvrde da je bio faul Englezi, odnosno prekršeno pravilo. Pa naravno da je bilo, kaže, mislim, naneti toliko količinu duševnog bola celoj jednoj naciji Engleskoj, to je zakonno, bre, kažnjivo. I sad, Englezi su izmislili fudbal, džentlmenstvo kao i fair play, međutim, Maradona ih je samo podsjetio da se od tih starih zasluga ne živi na petoparcu. Dakle, najveća ironija sudbine, bre, Englezi su vekovima otimali po svetu. Svima su otimali, punili svoje džepove i muzeje. E, onda je došao jedan omalen Argentinac i pred milijardu svedoka im uzao ono najsvetije. I to levicom, brate, s mečka. Znači, Diego Armando dokazao da za ulazak u legendu nisu potrebne dve dobre noge, dovoljno je samo jedna leva, mislim, ruka. Ono, leva ruka, desni džep. Ja sam gledao po Argentini, mislim, vidio sam i u Napolju kako je on božanstvo, ljudi moji, to ne možda zamisliti. On je tamo Bog Otac na svakoj drugoj zgradi, njegove ove zastave, pa novi bilbordi, freske, spomenici, ceo Napolj se plavi i sve u znaku Maradone i Napolija. Dakle, da je Maradona bio svetac, crkva bi danas umjesto leba i vina venicima delila fudbalske lopte i opravdanja za kašnjenje na posao.
Dakle, onaj drugi gol protiv Engleske da je predriblao celu njihovu imperiju, pa to je bio čist talent. A onaj prvi što je dao rukom, pa to je čista inteligencija. Mislim, pametnom dosta. Sad kažu da su Englezi kao favoriti na ovom meču, no vidjet ćemo. Dakle, još jednom da podsjetim, ta Božja ruka je jedan od najpoznatijih golova postignutih u fudbalu, Diego Armando Maradona, svetsko prvenstvo 86. u Meksiku, Argentina pobedila 2-1 i tako izbacila Englesku. I to se desilo posle Falklandskog rata između upravo Argentine i Britanije. Taj gol i način na koji je postignut, to je bila i satisfakcija Argentincima za izgubljeni rat. Dakle, ako Engleska uđe u finale, to je dokaz da je svet otišao u propast, ako uđe Argentina, to je dokaz da Bog postoji, da voli tango i da ima verovatno srpsko poreklo, rekoh, po nekoj babinoj liniji.

0: Igor Popović, Džakarta, slušate emisiju Klub 989, Radio Šumadija.
1: Eto, kaže Igor, ovo je odlazim i može i Makedonije, može što hoćeš. Da se malo oporavimo, teško ovog leta. Gledamo to svetsko prvenstvo, pravo da vam kažem, ja nijednu utakmicu nisam celu pogledao, sedim lepo na terasi, slušam radijski prenos i onda ako se baš mnogo voditelj uzbudi, ja dodim, pogledam završnicu šanse i to je to. Mislim, ko je lud da gleda 104 utakmice sa ovakvom FIFA-om i ovakvim VAR-om i sudijama. Ali ja zato uvek volim se setiti Maradone. Dakle, Maradona je stvarno pokazao neverovatan nivo skromnosti. Kad je postigao najpoznatiji gol u istoriji fudbala, pola zasluge je velikodušno prepustio svevišnjem, a drugi bi sve to eventualno pripisali sebi. Dakle, Englezi dalje tvrde da je to, mislim, bio faul, odnosno kršenje pravila igre. Pa naravno da je bilo, ipak je protivzakonit uneti loptu u mrežu rukom. Osim ako nisi bog ili Argentinac koji igra protiv Engleske. Dakle, istorija fudbala se deli stvarno na ta dva dela. Pre Božje ruke, kad se kralo krišom, i posle Božje ruke, kad je krađa postala stvar božanskog nadahnuća. Dakle, Englezi su te 1986. naučili tu bolnu lekciju iz geopolitike. Džaba vama cela mornarica na Falklandima. Kad vas sine u 16 tercu sačeka jedan džepni bog sa namerom da igra rukomet. Znate kako prave tamo u ovoj Argentini, godinama to rade, mislim da to njih običaje, kao što mi imamo svoje običaje. Znači, kad je svadba, prvo ove mladoženje onako mladu pokupi u venčanici, odvede na stadion. I pre nego što se venčaju, on utrčava u kazneni prostor, ovaj mu nabace i on rukom da go i onda, znači, pomilovo ga i da mu blagoslovi ovaj Diego Armando i onda može se ženi. Eto, tako to izgleda. Dakle, Diego nam je stvarno svima ovako ulio nadu. E sad, utakmice tekućeg mundijala inače gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno. Do sad na tribinama stadiona u ove tri države, prema zvaničnim podacima, bilo je malo više od 6,5 miliona navijača, koja je to kinta zarađena, to je posle tih 100 utakmica. Dakle, do kraja svjetskog prvenstva ostale su od dva polufinala, finale, pa i meč za treće mjesto se igra, da. Francuska i Španija večeras igraju prvo polufinale. Susret koji nosi pregršt istorije obećava spektakl u Dallasu, dobro makar se igra u pristojno vreme. Ovo je 101. utakmica. 100 utakmica se odigralo od 11. juna, ljudi moji. Kažu jeste Francuska favorita, ali to nema nikakve veze. Da li će oni danas da se da plaču, plačem ja, plačite i vi tamo u Parizu. Danas je dan kad je pala Bastilja i počela nova epoha Francuske, znači taj 14. jul. Ko je bio tamo od trga, od Luvra pa Concord, pa ide Champs-Élysées sve do Triumfalne kapije, zna da to vrvi sad ovih dana od vojske, aviona. Vidjet ćemo ko će da pobedi, kažu opet u duelu Engleske i Argentine, naš čovjek ima lakši izbor, za Argentinu navija tradicionalno ako iz čisto hrišćanskog prkosa prema kraljevskoj kruni i činjenici da Englezi recimo i dalje misle da su izmislili fudbal, iako smo ga mi sine usavršili u blatu, beton, like. Dakle, Englezi imaju stvarno taj problem sa tim našim navijačima, jer su uveli recimo i previše modernih pravila. Kod njih u Engleskoj ne smeš da baciš petardu, ne smeš da opsuješ sudiju, moraš da sediš na stolici, pa misli gde je tu duša, gde je tu sport. E, generacija sretnika u nastavku, pa menjamo tempo.

legende koje traju zauvek, Bora i Kazablanka i nažalost ti Marokanci ne prođuše dalje. Inače Bora voleo tu kafanu na Tašmajdanu, tamo bio kao domaćin, javljao se na telefon, radio za Šankom. Neki kažu kafana je recimo kada Žika i Milan piju, a ona Brunstikova im peva ponovo se sunce umilja u zori. Sve ostalo su, kažu, lažne kafane. Jer srpska kafana je jedina institucija u kojoj se sudbina čovečanstva reši pre nego što stigne ladno predjelo. Znači, za glavno jelo već, uz to jelo već crtamo nove granice na stolnjaku. U kafani su svi ljudi braće, naročito kad stigne račun, pa niko nema da plati, pa se onda udruže u zajedničkoj patnji, možda i operu sudove. Dakle, naš konobar isto ima držanje, brate, rimskog imperatora. Ti ga moliš očima, a on odlučuje da li će te primeti u ovom ili u sledećem životu. I nigdje reč odmah ne traje toliko duže nego recimo u srpskoj kafani. To je ta vremenska kapsula koja uspešno prkosi zakonima fiziki kad ti konobar kaže odmah, dete. Znate zašto se kaže domaća kafa? Domaća kafa se tako zove jer je konobar kuva stoko, mislim, mrzovolje. Proda si mu bre ušao u rođenu kuću u 3 ujutru, znaš. I svakako da je kafano mesto da jetra junački strada da bi mozak dobio inspiraciju. Nažalost, mozak ujutru dobije samo amneziju. I nigde se ne plaća skuplje pesma koja te najviše boli. Mi smo jedini narod koji daje posljednji dinar muzici da nam objasni koliko nam je teško. E sad u kafani se nekako najbolje vidi naš napredak. Uđemo kao gospoda sa manirima, izađemo kao filozofi na 4 noge. I naravno da je kafana jedini psihoterapeut koji prepisuje terapiju od po litra. E sad ne uspojava što se ti ujutru probudiš sa istim problemima, ali i sa upalom novčanika. Kažu neki brak je ono što se dešava između dva odlaska u kafanu. Čisto eto te podsjeti zašto si uopšte otišao tamo. Zašto me ponukala ova tema, pa kaže neki istraživali šta je štetnije, pivo ili vino. Nekima šteti promjena vremena, 28 u Aranđelovcu, toku i u Valjevu i Kragujevcu. Vidimo imali nekih najtoplijih, posebno nema, 29 je recimo u Negotinu, Novom Sadu i Sombru. Što se lekarskog recepta tiče, naša rakija uspešno uništava se poznate viruse, bakterije, bogami i unutrašnje organe. Zašto, mislim, uvoziti skupi strani viski kad imamo domaću koja te podjednako brzo i patriotski spusti na nivo pećinskog čovjeka? Naravno, rađa je i čuvar tradicije, znači rakija stvarno, ono, znate onu majicu rakija connecting people? Rakija spaja ljude, dakle popiješ 3 čašice, odjednom si u srodstvu sa celom kafanom. A posle 6. čašice si u srodstvu i sa policijskom patrolom. Naravno, pivo je tečni hleb. Ispred lokalne prodavnice se i ne pije pivo, tu se održavaju i sednice Saveta bezbednosti. Jedina razlika je što ovi ispred prodavnice nekako imaju realnija rešenja. Znam jednog zidara, on ima svoju mudrost. Recimo, njemu je libela samo pomoćni alat. Jer pravi zidar zna

Sunce se ljavlja u raznim agregatnim stanjima, može da bude i klajsano, može da vas isijeva i kad nema sunca, za talas radi u Šumadije, ali mi idemo u debeli hlad. Mislim, kažu, naša kafana je jedina institucija u zemlji koja radi baš punim kapacitetom, znači tu se jedino još drži nivo, mislim, uglavnom nivo promila u alkoholu u krvi. Tako da kafana je jedina bolnica na svetu gde se anestezija uzima na sopstveni zahtev, a terapiju određuje konobar. Nigde se lakše ne troši pare koje nemaš, za ljude koje baš nešto i ne voliš, odnosići se prema konobaru, ko da ti je rođeni brat koji ti duguje pare, mislim. Znate, i ovde se vidimo mi u pravom svetlu. Svi kukaju kako nemaju ni za leba, ali niko ne ustaje dok se ne naruči još jedna tura. Karirani stolnjak u kafani je naša zastava. Što više flejka ima, to nam je i istorija bogatija. Znate šta je kafanska nostalgija? Kafanska nostalgija je, recimo, kad tuguješ za ženom koja te čeka kod kuće dok grliš pevačicu koja te ne konstatuje. I naravno, tu važi onaj zakon spojenih sudova, što je flaša praznija, to su i priče dublje, a novčanik lakše. Mabre, iz kafane se uvek izlazi u uzdignute glave, bar dok ne promašiš stepenik ili se suočiš sa gravitacijom. Znači, nije problem što se u kafani gubi pojam o vremenu, nego je problem što se gubi stvarno i pojam o gravitaciji. E sad, je, kažu, ovo je vinski kraj, mislim, vinska kultura. Kod nas se vino deli na tri kategorije. Deli se na belo, na crno i na ono vino što ti tast donese u onoj plastičnoj flaši od Coca-Cola, a ti posle tri dana i dalje imaš gorušicu. Dakle, mi smo i narod koji ceni ovu tradiciju, zato vrhunsko skupo vino odležalo u francuskom bariku obavezno sipamo i kiselu vodu greota da bude previše jako. Neki kažu u vinu istina, u rakiji je moć, a u domaćem rozeu je i hitna pomoć, kažu. Kod nas se ne pije zato što smo srećni, niti zato što smo tužni, nego se pije preventive radi, da nas ne uvati trezvenost pa da vidimo gde smo. E sad, 340.000 ljudi dalo odgovor istraživanju koje, odgovor, mislim, je bio na pitanje šta je štetnije, pivo ili vino. Iako je prekomerna konzumacija alkohola uvek štetna, novo istraživanje pokazuje da kod umerenog unosa važna i vrsta pića. E sad, kaže, umereno ispijanje vina povezano sa manjim rizikom nego potpuna abstinencija. Da, to je interesantno. Kaže, ljudi koji su umereno pili vino, 21% manji rizik od smrti usled kardiovaskularnih bolesti u poređenju s osobama koje nikada ne piju ili vrlo retko piju. E sad, kaže, što se tiče piva, čak i niska domerena konzumacija piva, jabukovača, žestokih pića bile povezana sa 9% većim rizikom od smrti zbog bolesti srca i krvnih sudova. Ovo je neki izlavinski lobi, da, dobro. Da, uglavnom, ako prekomerno pijete, to šteti bez obzira na vrstu pića. Zašto vino, kaže, bolje ima? Pa imate neke polifenole, to možda lepo utiče na zdravlje srca. Vino se češće pije uz obroke. A šta se pivo pije samo kad je leto ili kad je svetsko prvenstvo. Vino se pije za zdravlje, pivo da se preživi. Znaš, si uvijek čovjek radi da popije gajbu piva nego čašu crnog vina, zato što od vina navodno eto radi lepo srce, ali od piva provereno radi zaborav, a nama je, sine, zaborav preko potreban. Jer pivo je verni drug iz naroda, vino je taj neki salonski gost, naš čovjek bira pivo jer s njim nema glume.
pije se ili iz dvolitra ili ono zidarsko, iz prodavnice, odmah se prelazi na rješavanje problema. A vino traži, brate, čašu sa stopicom, a nama je i ovako sve na klimavim nogama.

Sunčano je i zimi, naravno i toplo. Proleće je 13. u decembru, Seasons in the Sun. A sad idemo do Australije, što bi rekli ovi načitani na RTS-u. Pričamo malo i o Kylie. Dama sitna, ali dinamitna. Možda bude i model sunčevog sistema. Kaže, u spotu ona je sunce, oko nje rotiraju oznojeni manekeni koji predstavljaju planete. Nađe se tu i tamo neka žena u funkciji asteroida koji brzo napušta orbitu pre nego što se previše približi suncu. Moja topla preporuka da pogledate sjajan dokumentarac o Kylie Minogue iz tri dela. Mnogo toga može se nauči. I ja sam I Should Be So Lucky što mogu da je pustim danas.

toplo, moje preporuke da pogledate novi dokumentarac o kralju Minog. Pa možete i o Michael Hutchinsu, kako je čovjek se okačio na kvaku, mislim, voleo kvaku 22. Možete i o Hutchinsu, možete i o Charlie Sheenu, isto iz dva dela, fantastičan dokumentarac. Mnogo toga može se nauči ko će. Ne morate samo gledati dva i po muškarca i da slušate program Radio Šumadije. E sad, dobar prijatelj te čuva i ne da ti da praviš gluposti, kaže, upadaš u probleme. Međutim, najbolji prijatelj kad vidi da uletiš u propast, on kaže, čekaj, eto i mene, nemoj sam. Tako da ta dilema, vino ili pivo, kafana ili kafić. Kafana je znači jedino mesto da se problemi rješavaju tako što se dupliraju. U kafani smo svi direktori, selektori, akademici. Problem nastane tek kad ujutru proledi alkometar ili kad se vratimo na fabrička podešavanja. I nigde se lakše ne sklapa posao i brže ne gubi plata nego za kariranim stolom. To je, kafana je zapravo jedina laboratorija na svetu gde se uspešno dokazuje da je tečnost jača od gravitacije, jer čovjek se drži za sto da ne padne s planete. Dakle, i muzika te uvijek najviše košta, onda kad te najpovoljnije i najžešće pogodi u glavu. I sve muke ovog sveta nekako mogu da stanu u jednu čašu. Ne volje što naša kafana uvijek ima reprisu. E sad kažem, vino zahteva bontona, pivo opet toleriš se sve. Za vino ti treba i meze, i sirići, i pršutica, i duboki uzdeh. Za pivo ti treba samo ruka koja možda otvori čep o ivicu stola ili o zub, ili o vrata, ili upaljačem. Znate, Srbin uvijek bira liniju manjeg otpora i veće ambalaše. Ta odluka je, boga mi, čisto klasna. Znači, vino voli elita koja priča o bukeu, o notama hrasta. Dok pivo opet voli radnička klasa koja priča o ceni i o procentu alkohola, jer naš čovjek više voli pivo, u njemu nema skrivenih nota. Gorčina je uvijek jasna i transparentna, baš kao i naš svakodnevni život. Mislim, pitanje je u stvari patriotsko, znate, jer nas vino nekako podsjeća na te neke francuske vinograde, evropske standarde, a opet pivo nas podsjeća na domaći tradicionalni stomak, da ne kažem bojler, da ne kažem beneficirani radni staž. I naravno da je izbor uvijek jasan, mislim, stomak uvijek pobeđuje Evropu. Sad vino te tera da filozofiraš, a pivo da delaš. Kad Srbin popije litar vina, onda piše pesme, kuka za bivšom. Kad naš čovjek popije gajbu piva, spreman je na sve. Ili bar da komši pomeri ogradu za pola metra. Znači, ipak pivo postiče i produktivnost. Kako ti kažem, mislim, konačna presuda bi možda mogla da leži u mamurluku, jer znaš, od vina recimo boli glava sutradan, međutim od piva te, pa boli te uvo bre, za sve već večeras, mislim. Zato je pivo apsolutni pobednik. Znači, Srbin u stvari voli vino samo ako je u obliku špricera, znači kad ga maksimalno pokvari kiselom vodom da bi ga približio pivu. Evo, znamo jednog mesara u gradu, kaže, brate, idemo na more, nosimo 10 litara rakije. Šta ćeš, crni, da idete, pa idemo su tomore. Nas trojica, kaže, 10 litara rakije. Pa to je stvarno. Dakle, vino traži gospodu, a pivo traži drugare. Pošto, gospode, odavno nemamo pivo ubedljivo, vodi na poene. Jer vino, kažu, piju samo oni koji žele da glume neke intelektualce. Srećem, taka faza prođe čim konobar donese račun, pa onda se brzo vrati pivu. Istina je, znači, u vinu, ali je in vino veritas, ali je utjeha u pivu. A našem čovjeku uvijek je lakše da podnese utjehu nego surovu istinu.
Dakle, vino spaja ljude sa prefinjenim ukusom, a pivo spaja ljude sa stomakom. Pogledajte procenat gojaznosti, sve će vam biti jasno. I pomenuo sam tog Michael Hutchinsa, koji je isto tragično nastradao, bio velika ljubav, Kylie Minogue. Pojavljuje se u tom njenom dokumentarcu. Da li ovo pevo njoj, ne znam. Da je imala mnogo dečaka, imala je, da je vedra, pozitivna, optimistična, jeste. Pa mislim, kao i ovaj program, samo što nije imao toliko dečaka, da.

Ten Sharp i legendarna tema Ju, kaže ove, glupo je kad se čovjek oženi u 22. pa kao nešto svi veseli. Znači, poenta je, kaže, da se oženiš i udaš kad si sine dignu ruke od tebe da vidiš onda šta je veselje. Nažalost, nismo se veselili Noleta u petak protiv Sinera, a da žali se jedan, kaže, Đoković bi igrao tenis 5 sati, ja 5 sati ne mogu ni da sedim, znaš. Osim ako odeš negde u neku kafanicu, a čuli ste zapravo vino ili pivo, vino ima svakako geografsko poreklo, međutim pivo ima ortaka ispred zadruge, znači poreklo nas je uvek smaralo, a tradicija ispred prodavnice se poštuje. Sad nemojte da vozite ako ste bili ispred prodavnice ili u kafani pravo ili u nekom kafiću novokomponovanom. Evo, robotaksi je odvezao pijene tinejdžere pravo u policiju, to je interesantno. Policijska uprava San Matea podelila na Facebooku Vajmo robotaksi, koji je pomogao u prijavljivanju, privođenju dvojice tinejdžera u alkoholisanom stanju, za koje je utvrđeno da su kroz prozore automobila pucali iz vodenih pištolja. Dakle, ova vozila imaju i kamere, mikrofon u kabini radi povećanja bezbednosti i sigurnosti putnika. Čini se da tinejdžeri nisu razmišljali o tim mogućnostima kada su odlučili da krenu u nesmotrenu vožnju robotaksijem. Kažu neki, ovaj taksi je cinkaroš, neobično duhovito, znači vozila bez vozača, ali ne i bez nadzora. Uvek neko gleda, pa kao što se lepo kaže, iza svakog ugla vreba Dragan Kojić Keba ili makar Ilija Čvorević. Dakle, interesantno, robotaksi prava, pravu policiju, ne, prvo da kupimo jaja pa u policiju, znate, ono, kamionđije. Ili možda najbolje sa pajom u kafanu, opet, čuli ste da je u našoj kafani se za jedno večer reše svi problemi Bliskog istoka, propast kapitalizma, pitanje selektora reprezentacije, jedino što ostane nerešeno je ko će plati, bre, ovo. I kafana je najefikasniji zdravstveni sistem, mislim, tamo se sve leči jednom ljutom, a međutim, nus pojave se javljaju tek sutradan u vidu amnezije, mamurluka i lakše finansijske paralize. Sve su nesrećne ljubavi iste, ali svaka u kafani dobije svoju jedinstvenu pesmu po dobroj ceni. Dakle, u kafani svi smo jednaki, i akademik, i limar, i lokalni blejač. Znate pravila ponašanja, karirni bontor, ako muzika, mislim, ako vas pogodi pesma, ruka automatski ide u džep bez obzira na stanje na računu. Međutim, epilog je to što ćete sutradan da doručkujete vazduh. Dakle, kažu da je kafana u stvari jedina obrazovna ustanova ovde iz koje niko nikad nije izbačen zato što je prepisivao tuđe tužne priče. Dakle, ovo je jedna zemlja gde je medicinski alkohol se pije na eks, a rane se dezinfikuju pričom o tome čije je šljiva bolja. Što bi rekla je ono staro, zapravo dobro pravilo, kažu dobra rakija se prepoznaje po vencu. Međutim, loša rakija se prepoznaje po tome što ti posle nje venac, mislim, kupuju. E, kad naš čovjek kaže da peče rakiju, to uopšte nije hobi, sine, to je verski obred u kome je kazan oltara, komšija, mile, prvosveštenik. A
Kažu da je pivo zvanična valuta za plaćanje fizičkih poslova. Nijedna krupna odluka u istoriji, kaže, nije doneta bez blagoslova ispred prodavnice ili na vašaru. E, dugujem ti pivo na vašaru, recimo. Međutim, idem na jedno pivo, je najstarija srpska narodna bajka. Uvek se završi tako što se kući vraćaš taksijem u zoru, bogati za tri nova kuma. A dođe onda i do neke božanske intervencije, Divine Intervention, tako se zove nova pesma grupe Rolling Stones. Novi album koji se pojavio u petak.

iako je album nazvan Strani jezici, ovo je najbolji jezik, ljudi moji, jezik najbolje muzike na 989. 25. po redu album Rolling Stonesa, zauvek mladih, časnih starina rock'n'rolla, ljudi koji pretvaraju kamenje u zlato.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, kako je to nekad bilo, ljudi moji. Kaže, jedan ja iz detinjstva se sećam mirisa paradajza i lubenice i grožđe i hleba i spanaća, sad više ništa nema, ni miris, ni ukus, samo eto ponekad prevari izgled. A i meni je uvek sadržaj važniji od forme, danas je forma mnogima bitna, a šuplji iznutra i ne znaju, što bi rekli, koliko su šuplji. Kao ostalo mi ovi letni hitovi, znate, ništa ne definiše letni hit kao neka pesma sa tri reči, dva akorda, idealna muzika za mozak na odmoru, da se slučajno ne napregne previše dok se topi na plus 30-40. Dobro, ima dosta stanica koje brinu o tome i ne, baš se trude da vam takvu muziku i pušti. Nekim je najbolje letna melodija, ono ritmično kapljenje klima uređe sa komšine terase i to pravo na tvoju glavu. Besplatan tehno sa efektom raslađivanja. Kažu da je regija idealna muzika za leto jer opušta, naravno opušta kad te posle tri pesme baci u tešku depresiju što nisi na Jamajci nego si u nekom busu koji nema klimu. Muzika idealnog dana za neke je zapravo tišina. Nažalost, komšija s trećeg sprata smatra da je njegov miks narodnjaka i bušilice ipak nekako bolji aranžman. Pa onda zvuci prirode, također savršena letnja zvučna kulisa. Naročito onaj visoko frekventni solo koji izvodi komarac tik uz tvoje uho u tri ujutru. Znači, idealna letnja pesma mora svakako da ima tekst o koktelima, o moru i o prevari. Mislim, kako drugačije da se identifikuje radni narod koji leto provodi pored lavora na terasi. Sad nije toliko baš upekla zvezda kako je bilo o Nomad, 28 na 29, što bi rekli. Pravi letnji dan do podne i popodne, slično je u ostatku Šumadije, ali zato recimo u Somboru najtoplije, tamo 31, sutra sunčano, popodne na severu, a sredinom dana posle podne u ostalim krajevima lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše, temperatura 31 do 34, i od četvrtka do subote od 32 do 36, a onda u subotu stiže tokom dana promena vremena i uveče zahlađenje. E sad, ovaj praznik danas se slavi kao zaštita od udara groma, kaže, postoji verovanje da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. Sveti vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti, održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine. Međutim, otac Predrag Popović, koga ja često baš volim da pustim u ovoj emisiji, da kaže koju pametnu, lepu reč, poučnu, raskrinkao neke glupe običaje i to mi je vrlo, vrlo interesantno. Znate, kod nas je najbolji običaj se napravi šator od 500 zvanica kad god ima neki razlog. Nekad se pevalo kad si ide u vojsku, danas se pod šatorom okreće vo na ražnju, jer kaže, sin konačno dobio vizu za Nemačku i položio vozački ispit iz osmog pokušaja. Svaki uspeh dovoljno razlog za kolektivni tinitus od zvučnika kad zveknu zvučnici u glavu. Gađanje jabuke, bacanje sita, kupovina mlade, standardni deo ikonografije u većini krajeva. Otac Predrag Popović kaže da se na terenu susretao zaista sa bizarnim scenama koje baš nemaju nikakve veze sa pravoslavnom verom. Kao, pitao sam se kao da sam među Indijancima, da li je ovo moj narod? Oni su u nesrećnom petlu sipali malo rakije, pa ga zakopali do pola da mu glava viri, pa ga poklopili nekim šerpama. Kaže, kao da sam bio među Indijancima. Pa onda kupovina mlade, kaže, ne mogu ja da prodam moje dete. Daš mi 100 evra i ja ti je prodam. To je isto nakaradni običaj. Ti devojku možda dobiješ samo uz blagoslov. Jasan je Predrag Popović, otac. Pa i krsna slava, najbolji običaj, jedini dan u godini kad se prežderavamo iz dubokih verskih ubeđenja. Naravno, i posna trpeza je divna tradicija koja dokazuje da samo ovde možda dobiješ visok kolesterol od ribe i posnog majoneza. I eto, kad pomenu otac Predrag Popović, ovaj pucanje u jabuku na svadbi, kaže, ja mislim, stvarno, apsolutno ništa ne simbolizuje tu bračnu harmoniju i tu večnu ljubav kao pijani teča sa sačmaricom u dvorištu punom zvanica, jeste? To je. A Vermaks hidana i danas ima najboljih hidana u Srbiji. Stovarište Vermaks, rezana građa, najpovoljnije cene i najlepša muzika u nastavku. Večeras čekamo Španija, Francuska, a vi pogodite za koga ćemo da navijemo. On je nekad bio golman Real Madrida.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034-705-005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
3: Majo, to je Solin, Solin, dobra večer.
4: Dobra večer.
3: Eto da.
4: What's up?

da se dešavaju, ali na pravom radiju, radiju u boji. Kažu da mi imamo mišljenje o svemu, naročito o onome o čemu pojma nemamo. Jel naš čovjek u tri minuta reši geopolitičku krizu, sastavi tim za budući mundijal, objasni zašto komšija pogrešno zida ogradu. Jeste, ne komšiji crkve krava, naš nezvanični nacionalni moto. Kupujemo na odloženo, živimo na čekanju. Jedino nam je kafa uvek za poneti odmah. Kad kaže snašao se, to je od principu najveći kompliment za nekoga. A kažu i paradoks je tu, plata minimalna, potrošačka korpa maksimalna, kafići uvek puni. Ali živimo od ekonomije, verovatno živimo od čiste magije. Sarmu jedemo tri dana, o tradiciji pričamo tri veka. Najvažnije je da se ništa ne baci, ni hrana, ni stara porodična mržnja. Gost bre kod nas ne dolazi se druži, nego se prede. Ako iz gostiju odeš sposoban da odeš bez pridržavanja za zid, onda je domaćin podbacio i osramotio slavu. Dakle, mi smo narod koji se najslađe smeje sopstvenim mukama. Je ruku na srce, da se ne smejemo, morali bismo da platimo porez na plakanje. A kako ćemo platimo porez na glupost? Čuli ste šta kaže otec Predrag Popović, koji je raskrinkao neke običaje. Stvarno kaže, osjeća se kao među Indijancima. Uglavnom, otac Predrag savjetuje da sve buduće mladince da pre organizacije venčanja obave jedan ključan razgovor. Umesto da slušaju predačka predanja koja su često iskrivljena, rešenje jednostavno, konsultujte se sa ne farmaceutom, nego sa sveštenikom i upitajte da vam se objasni šta je lepa narodna tradicija, šta je čisto paganstvo. Kad vam sveštenik posavetuje, kaže vam kako da odlučite, kako vi odlučite, naravno, sedite s partnerom i napravite dogovor koji vam odgovara. Na kraju otac Predrag zaključuje da vera ne uslovljava ljude bizarnim ritualima, već da je ključ u blagoslovu, dogovoru i međusobnom poštovanju, a ne u tradiciji radi tradicije. Čuli ste što je rekao za kupovinu za mladu? Mislim, kupovina mlade, kaže, najpošteniji običaj. Zato što svaka moderna i emancipovana žena potajno ipak voli da njena tržišna vrednost bude izražena u evrima, koje njen rođeni brat strpa sebi u džep. Pa onda pečenje na groblju, pa medicina je davno dokazala da organizam tugu i bol najbrže zaboravi uz hrskavu prasiću kožicu i mlako pivo. Pa dobro je univerzalna medicina rakija, što bi verovali farmaceutskoj mafiji, kad domaća šljivovica od 50 stepeni uspešno briše i bakterije i neprijatna sećanja. A onda i naše gostoprimstvo, mislim, zato što nuđenje hrane kod nas nije ljubaznost, nego talačka kriza, koja se završava tek kad gost zatraži milost i kad mu naravno pukne dugme na pantalonama. Normalno, tu je svađa oko plaćanja računa i to je stari srpski običaj, znači predivan, drevni ritual gde se dvojica najboljih prijatelja verbalno fizički obračunavaju oko toga ko će od njih dvojice brže da bankrotira pre prvog u mesecu. Tek izuvanje pred vratima, pa ne postoji bolji način da pokažemo poštovanje prema domaćinu od kolektivne izložbe pocepanih čarapa u hodniku, jeste. Evo noviteta, bela moja, ne debela, nego baš bela moja, ovo je Alka Vujica. Nešto friško, nešto sasvim novo ispod čekića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: das znasz.
1: Jedan od najljepših srpskih običaja svakako se sluša radio. Mada i slava jeste jedinstven praznik. Dan kad se tri dana molimo svecu da nam oprosti greh proždrljivosti, dok u isto vreme činimo greh ponosa jer nam je ruska salata ispala bolje nego kumi.

neki kaći prinova, čisto da ti proveri reflekse pod pritiskom. Ne, onda kupovina poklona za babine, za useljenje u stilu kružnog toka. Najbolji obračaj, kaže, prosleđivanje neotvorene bombonjere seta šolja koje kruži kroz familiju još od 98. Jednostavno, to nije škrtost, to je ona ekološka svest i reciklaža pre nego što je postala moderna. Dakle, naši običaji su stvarno najbolji zato što su savršen spoj ekstremnih emocija. Spremni smo da damo poslednji dinar za muziku, da se posveđamo oko međe od 2 cm i da sve to sutradan proslavimo zajedno uz pečenje. U Aranđelovcu, pa kažu to bi možda i trebao da bude današnji maksimum. Sombor i dalje najtopliji, tamo je 32, Palić Novi Sad 31, Valjevo 30, toko i u Kragujevcu. E sad, da li navijeti za Španiju i za Francusku? Dakle, Srbin u Španiji najviše ceni flamenko. Fascinira ga narod koji je uspeo da napravi toliki dert i dramu bez jedne slomljene čaše i harmonike. Volimo i špansku pršutu. Kako verovati bre suvom mesu koje se seče tako tanko da kroz njega možda čitaš zonu Zamfirovu? Kod nas se pršuta seče na prst debljine da se čovjek ne uvredi. Jeste, Španija je raj za Srbine jer tamo reč manjana ili ti sutra ima potpuno isto značenje kao naše biće sledeće nedelje, majke mi. To je taj emotivni spokoj kad znaš da te niko neće požurivati.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Naravno, ljubav kao i uvijek na prvom programu vašeg omiljenog regionalnog radija koji se tako prati u centralnoj Srbiji, Šumadiji, da ne navrejem, mislim. A Slomljena stakla pevalo sam nekad, ono, Leto je devojko. Kažu, najveći letnji uspeh i danas na poslu, preživjeti rat oko daljinskog za klimu između koleginice koja je u menopauzi i kolege koji sedi direktno ispod duvanja. Međutim, i danas idealna muzika za vreo letnji dan, kažu da je zvuk komšinu klima uređaja koji radi u petoj brzini. Kaže, najveći letnji hit godinama ima isti ritam, frenetično pljeskanje dlanovima o sopstvenu kožu u ritmu ubadanja komaraca. Kažu ipak da je idealna muzika za letnje osveženje, zvuk otvaranja ladnog piva. Sve ostalo je samo pozadinska buka. Danas se slave i letnji vrači, pričali smo i o običajima, otac Predrag Popović je objasnio šta treba, šta ne treba raditi. Dakle, slava kao jedinstveno običaj, da se 3 dana molimo svecu da nam oprosti sve ono što ćemo u njegovu čast pojesti, popiti i tračariti o rodbini i komšijama. Zašto je najbolji, mislim, taj običaj neki? Zato što negdje, kažu, na svetu ne postoji tako dirljiv trenutak hrišćanskog praštanja kao kad domaćin posle 3. rakije zagrli kuma s kojim ne govori od prošle slave. Dobro, i naravno, sarma jeste statusni simbol i jedino jelo koje ima i status člana porodice. Prva 3 dana je poštujemo, sljedeće 3 dana je podgrevamo, 7. dana se od nje opraštamo sa suzama u očima jer mora u zamrzivač. Naravno, običaj je pripremanje količine hrane koja možda prehrani manji grad. I sedi, brate, da ne bak suziraš i ostala sujeverja. Dakle, bezuslovno verujemo da će nam se život raspasti ako crna mačka pređe u ulicu ili ako torbu stavimo na pod jer neće biti para, para je ovako biti neće, stavili je mi ili ne stavili. Naravno, onda svadba, šatra, 500 gostiju, nepoznati rođaci, pozivanje svih ljudi koje je vaša porodica ikad srela u životu. Naravno, nastavlja se i to svetsko fudbalsko prvenstvo, rat u Teksasu, Mbappe, Jamal, oči u oči, moćna Francuska ili strpljiva Španija, ko će prvi u finale mundijala. Sada Francuzi danas imaju i svoj praznik. Naš čovjek u Francuskoj najviše voli Pariz, ali pod uslovom baš da ne mora da komunicira s Francuzima, jer jeste to cinično. Platiš kafu 5 evra samo da bi te konobar gledao stoko prezira kao da si mu lično srušio Bastilju. Dakle, i francuske sireve možda volimo iz čistog inata, gde ćeš bre veće sreće za Srbina nego kad nađe naciju koja legalno jede nešto što miriše gore od njegovog podruma sa kiselim kupusom. Sad, da li, za koga ćete vi da navijete, ne znam. Mislim, svakako neću za Francuze. Španci su nam, verujte, i nekako bliži ovako po mentalitetu. Ko je ikad bio u jednoj od te dve zemlje ili u obe zemlje, znam. Dakle, tamo u Španiji naš čovjek i ceni sijestu. Fascinantno mu da postoji zemlja gde ležanje posle ručka regulisano zakonom, a ne samo običajnim pravom i pretnjom razvodom. Kaže, volimo i koridu jer nas podsjeća na domaće šaltere. naš čovjek voli Špance, bre, jer su temperamentni, glasni, piju jeftino vino, stalno kasne. Znači, Španija je u stvari Srbija koja je samo nekim čudom dobila izlaz na Atlantik i do duše pa i Sredozemno more, a i bolji fudbalski savez. I tako, Bajla Morena i Vermax hit dana, pa ćemo sutra i ovo nanovo prijatno popodne.

тебе чую.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.

0: znam, palim cigaretu. Od njeme nekad bude malo bolji glas.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
2: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: To je neiscrpni dar koji smo dobili od Boga i iz tog dara života izvire svaki dobri dar koji Gospod namenio svakom čovjeku koji dolazi na svijet. Čuli ste danas evanđelje koje smo čitali, koje nas opominje da darove koje smo dobili trebamo da čuvamo kao najdragocenije blago, a darovi su sila i pokretačka snaga svakog živog bića koji, živeći ovdje na zemlji, u isto vrijeme blagodari Bogu i preobražava sebe zarad spasenja duše i tela. Tako i molitveno sjećajući se svetih čudotvoraca, besrednika Kozme i Damjana, koji su imali dar čudotvorstva i iscjeljivanja, koji su taj dar umnožili i nisu čuvali za sebe, već su ga nesebično davali i poklanjali drugima, ovaj dan treba da nas probudi i da nas podsjeća, i ne samo ovaj dan, svaki dan, da darove koje imamo nesebično delimo sa drugima i da na taj način slavimo i radujemo se najdragocenijem daru života. Tako i vi lekari koji danas, i svi koji, i svo medicinsko osoblje, i svi koji rade u ovoj bolnici, dar koje imaju i koji ste dobili trudom svojim i blagodaću Božijom, blagodaću Duha Svetoga, vi svakoga dana, blagodareći Bogu i zahvaljujući se Bogu na tom daru, a ujedno pomagajući drugome i služeći drugome, deleći taj nesebični dar, svedočite i ispovedate ono na što ste pozvani, da ljubite druge kao što volite sebe same, a u isto vrijeme ne zaboravljajući da ljubite Boga koji nam je kao dar to ostavio i dao, i na taj način slavimo i ne samo Boga, slavimo i Vaselu tvorevinu i preobražavamo našim darovima Vaseli svet, kako bi bio na korist i spasenje i Bogu i ljudima. Neka ste Bogom blagosloveni, neka je srećna slava našim domaćinima, slave, nazdravlje i na spasenje da bude na mnoge godine i u vekove vekova.
1: Amen. Ovom prilikom razgovarali smo sa direktorkom zdravstvenog centra primariusom dr. Gordanom Gajović.
2: Lekarska slava sveti Kozma i Damjan obeleženi su danas u kapeli opšte bolnice u Aranđelovcu, kapeli svetog Joanikija. Razgovaramo sa direktorkom zdravstvenog centra primariusom Gordanom Gajović. Ovo je svakako svečan dan za sve lekare u Srbiji.
3: Tako je, koristim priliku da čestitam slavu svim našim kolegama i da im poželim puno sreće u daljem radu.
2: Kada govorimo upravo o opštoj bolnici, možemo da kažem, pre svega dobrodujemo Aranđelovčane, da ono kako smo i najavljivali, da se specijalizanti, odnosno lekari sa specijalizacija, polako vraćaju u naš bolnički centar.
3: Tako je, od početka godine vratilo nam se više lekara, uključujući dva kardiologa, jednog internistu, biohemičara, lekara specijalista opšte medicine, očekujemo još jednog lekara interne medicine koji polaže ovih dana, također i hirurzi su nam se vratili početkom godine, sada je u toku i konkurs za dodjelu novih specijalizacija, tako da svakako se misli na edukaciju kadra i mislimo o razvoju naše opšte bolnice.
2: Koliko olakšava posao zapravo i zakazivanje pregleda i sve ostalo upravo sada značajno veći broj specijalizanata?
3: Svakako je mnogo rasterećenije. Znate sami da su to bili neki problemi u prethodnom periodu, da nije bilo termina, da prosto su se dosta sugrađani i žalili, tako da očekujemo da će i ovaj priliv ovog kadra, odnosno povratak lekara sa specijalizacije, svakako smanjiti i vrijeme čekanja na preglede.
2: Kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, mobilne ambulante biće raspoređene na teritoriji Srbije, kada govorimo pre svega o ruralnim područjima, a Aranđelovac je jedno od, da kažemo, prvih mjesta koje će dobiti upravo mobilnu ambulantu.
3: Tako je, ja sam prošle nedelje bila u Ministarstvu zdravlja, potpisali smo ugovor za dodjelu jedne jedne mobilne ambulante, tako da će to svakako značiti za naše sugrađane u ruralnom području. Unaprediće će se pružanje zdravstvene zaštite, obzirom da su te zdravstvene mobilne zdravstvene ambulante opremljeni nekom dodatnom opremom, tako da to je jedna dobra vest za nas, jer smo jedna od 10 ustanova koje dobijaju u prvom krugu.
1: U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Vukovička Banja danas je obeležena slava Sveti Vrači, Kozma i Damjan. Kako istakao direktor Slobodan Prodanović, svi kapaciteti specijalne bolnice popunjeni su tokom cele godine, a početak radova na izgradnji depadansa očekuje se do kraja ove godine. Za to vreme bit će završeni radovi na delu koji će depadans povezivati sa zgradom specijalne bolnice. Svečanom slavskog kolača u sasluženje sveštenstva Bukovičke crkve danas je u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička Banja obeležena slava Sveti Vrači, Kozma i Damjan u prisustvu velikog broja prijatelja i zaposlenih ove ustanove.
0: Neka je srećna i Bogom blagoslovena slava i da ste svi živi zdravi, ako da Gospod Bog da se na mnoge i blage godine ovdje okupljamo, kako smo ponovo utvrdili ono što svi mi jako dobro znamo i čemu nas Evanđelje uči, da čitav naš život ovdje jeste prosto jedan dar, i kao što i ovaj tropar ovdje pesma Svetima kaže, na dar ste dobili, na dar drugima i dajte. Isto to činimo i mi ljudi, ili bi bar trebali da činimo tako, da sve naše sposobnosti koje imamo i blagodati, talente koje smo prirodno stekli, ali koji su i dar Duha Svetoga, umnožimo kako bi bili na korist i spasenje svima. Uostalom, to je i sama lekarska služba upućuje na to, i vi to vrlo dobro znate, da ona uvek biva prosto jedan poziv na očuvanje i na spasenje sa jedne strane roda ljudskoga. Tako da sa takvom jednom svešću da koračamo u sve dane života našega i da se uvek u Gospoda uzdamo, da Gospod bude taj koji će nas voditi, odnosno da njegova volja uvek bude ispred naše ljudske volje, koja često biva ograničena i lična i koja često ne može da spozna i da vidi pravi istinski put bez pomoći, bez upliva Božije blagodati. Neka se živi i zdravi, da bude sretna slava.
2: Lekarska slava, Sveti Vrači, Kozma i Damjan, svečano obeleženi u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička Banja. Razgovaramo sa direktorom Slobodanom Prodanovićem. Kod vas radno 365 dana u godini, evo i danas možemo reći pa prekid rada na samo par sati upravo zbog velikog broja pacijenata i svih onih zbog kojih ste vi tu, kao što sam rekla, tokom cele godine.
4: Jeste, mi obeležavamo, da kažemo, letnje Vrače kao našu slavu, slave naše ustanove. Iskoristili smo priliku da okupimo malo naše goste, da nam dođu danas, da malo popričamo, da vidimo šta možemo mi da uradimo, da popravimo naše uslove, da vidimo šta mogu da nam pomogu, da popravimo naše uslove poslovanja. U ovom trenutku jesmo napravili neku kratku pauzu, naši kapaciteti su potpuno puni, uvijek se traži krevet više i to je ono što je bio razlog zbog čega smo mi krenuli tu priču dodatne, da kažem, dogradnje, a i rekonstrukcije ove zgrade. U ovom trenutku su neki radovi koje mi sad sprovodimo kako bi omogućili nesmetano povezivanje budućeg objekta koji bi trebalo da počne. Mi se nadamo, evo, svake godine ga najavljujemo, a mislimo da ovo je sada informacije su da će to biti negdje do kraja godine počet projekat. Tako da mi u ovom trenutku radimo nešto što će nam omogućiti da povežemo te dvije zgrade i da proširimo još dodatno neke kapacitete, popravimo neke stvari koje smo htjeli da uvedemo kod nas u ustanovi i da u narednom periodu spremni dočekamo tu dugo čekanu dogradnju.
2: Kako se sada protiču radovi, da li sve teče po planu?
4: Pa u principu da, to uvijek je rekonstrukcija problematična, tako da tu se uvijek dešavaju neke stvari koje ne možete predvidjeti u potpunosti. Tako. Ali dobro, rešavamo mi to i idemo dalje. Nadamo se da ćemo uspjeti da rešimo to na zadovoljstvo svih učesnika i izvođača i nadzora i nas kao investitora.
2: Kao što ste rekli, kapaciteti puni tokom cele godine. Kakva je situacija sa zaposlenim, odnosno sa brojem medicinskog osoblja?
4: Mi u ovom trenutku nemamo, što se toga tiče, nekih problema. Mi smo povećali znatno broj izvršioca u nekim prethodnim godinama, naročito od korone, da kažem, pa na ovomo. A i pre toga je bilo godinama povećavan broj, pre svega medicinskih, da kažem, radnika. U poslednje vreme mi smo znači sad narasli da na kolektiv preko 100 zaposlenih i tako su već jedno vreme, da kažem nekoliko godina održava, tako da mislimo da ćemo u narednom periodu uspeti sa ovim brojem izvršilaca da zadovoljimo uslove. Kada se bude dogradio novi objekat, onda ćemo već videti šta će biti. Tu će trebati i nekih drugih kadrova koje za sada ovde nismo imali, tako da očekujemo da će biti sve kako treba. Nadamo se i planiramo to. Neki smo, da kažem, već pozicije počeli da popunjavamo koje nam se očekuju tamo i sada, da uđu ljudi u posao, da vide kako to funkcioniše, a mislimo da ćemo spremni dočekati taj početak novog rada.
2: Ono što je važno za svaku zdravstvenu ustanovu je upravo ići u korak sa razvojem kada govorimo o zdravstvu i to svakako pratite kako za rehabilitaciju, tako sa druge strane za deo ustanove koji se bavi lečenjem dece od dijabetesa. Nažalost, dijabetes bolest koja sve više uzima maha u Srbiji, ali vi ste tu svakako kao i prva i svaka pomoć pre svega roditeljima i deci.
4: Jeste, mi smo godinama unazad, da kažem, pokušavali da unapredimo taj deo.

0: budućnosti počeli da pričamo sve više o tome. Mislim da će to biti u jeku u narednom periodu i da će se taj deo što se tiče samog rada fonda, a i naše ustanove, intenzivirati upravo u tom pravcu, ali naravno tu postoji ljudi koji su i dalje ostali na onom starom načinu, pa smo neophodni da bi se takve stvari, da kažem, u potpunosti zaokružile. Što se tiče rehabilitacije, mi upravo spremamo sad, trenutno su radovi u toku, znači još jedan prostor koji će biti prostor koji želimo da namenimo tim komercijalnim gostima i da na taj način proširenjem tih kapaciteta, prostornih kapaciteta, uvedemo i neke nove tehnologije koje do sada nismo imali, praktično nismo imali ni mesta gde da ih primenjujemo. Sa ovim proširenjem mi ćemo otvoriti i neke dodatne aparate koji, odnosno uvesti nove neke tehnologije koje se do sada nisu koristile kod nas u ustanovi, ali će svakog slučaja u narednom periodu biti nešto što će mi ponuditi svim našim građanima.
1: U prvom upisnom roku upisano je 11.687 studenata, od kojih 7.812 steklo je pravo na finansiranje iz budžeta, dok je 3.875 upisano u statusu samofinansirajućih studenata, saopštio Univerzitet u Beogradu. Broj upisanih studenata u prvom upisnom roku najveći u poslednje tri godine i za 703 je veći u odnosu na prethodnu školsku godinu. Sva upisna mesta popunjena su na svim studijskim programima Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, kao i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Slede vesti iz kulture. Predstava Španska pita otvorila je sinoć ovogodišnji pozorišni program Smotre. Priču o potrazi za istinom u režiji Irfana Mencura pred aranđelovačkom publikom ispričale su glumici Sidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević. Pozorišni program Smotra umjetnosti Mermir i zvuci 2026. godine sinoć je otvorila predstava Španska pita, koja je izvedena na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje. Ova predstava, nastala po tekstu Miroljuba Nedovića, donosi priču o karakterima koji se, poput sastojaka u dobroj piti, sudaraju, prepliću i na kraju stvaraju neočekivanu celinu. Poseban začin predstavi daju glumice Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević.
2: Volim da putujem, mada nemam baš dovoljno sredstava. Volim da popijem, ne mnogo, u društvu, solo, sve jedno. Volim žestinu. Volim da kuvam. Daću vam recept za špansku pitu.
1: Zašto volite pozorište? Zato što vas zabavlja, nasmeje, a rastuži, rasplače? Ili zato što vam ponudi istinu, natera vas da razmišljate o nečemu što nikada nije rešeno, što postoji, a slutimo da to nešto nikada neće biti otkriveno? Istina. Ko o njoj piše i priča, i hrabri, i uplašeni, i ogorčeni, i oni zadovoljni onim gde i kako žive. Ova predstava vas opominje, tera vas da mislite i molite se da istina dobije zasluženo mesto u našim životima. Ovim rečima Irfan Mencur opisuje svoj novi rediteljski poduhvat na pozorišnoj sceni Fondacije Mozart.
2: Intervju sa mnom. Može, može. Može, može. A ne. Možemo kod mene. Meni ovde i kancelarija i radni prostor i to. Sutra? Pa dobro, kad vama odgovara, samo se ne javite. Znate adresu?
3: Neću znati.
2: Šta onda? Vidimo se sutra, ja?

0: oni nastanili i Grčku i Bugarsku, pa i Srbiju. Neki naši lingvisti smatraju da je ono naše bre od njih. Ombre.
1: Ombre.
0: Da, to znači čoveče. I kako su oni stalno govorili ombre, ombre, ombre, mi ga skratili na bre, bre, bre, bre. Bre.
1: Ovo si ja raspričala.
2: Ne, ne, ne, meni ovo baš zanimljivo.
0: Da. Moja baka je obožavala španski jezik, književnost, sve je to prenala na mene. Da se ona pitala, ja bi se zvala Dulcinea.
2: Ovo lepo.
0: To je velika ljubav Don Quixota.
2: Da, da, da.
0: Ili Dolores.
2: Dolores? Čekajte, molim vas, kao glavni lik vašeg romana?
0: Pa da, da, da, ali oh, moj otac, moj strogi otac, nije te oni da čuje i tako su mi dali ime onda. E, ali sam na baki nagovor upisala španski jezik i književnost.
2: A, to je lepo.
0: Kako se uzme? Mada, danas pola planete govori španski, u našoj školama španski se ne uče. Tako da ne radim kao profesor, uglavnom se bavim prevođenjem knjiga. Radila sam i za televiziju, kad su bile popularne španske serije. To zovu me tako iz nekog časopisa, ali to sve ređe. Vaš list, je to neki ženski list ili šta?
2: Meridijan?
0: Da, da.
2: Ne, ne, mi se bavimo iz... Zapravo obrađujemo aktualne teme.
0: O, pa kako se jedan prevodilac i pisac u pokušaju uklapa u te aktualne teme?
2: Pa dobro, doći ćemo i do toga.
0: A pa da, pa nigde ne žurimo. Pa jeste, čekajte, pa šta bih ja još mogla da vas poslužim osim kafe? I jeste za jedno pićence. Imam tekinu.
2: Ne, ne, ne, ne, hvala ovoga, hvala zaista.
0: Dobro, evo, može sok, mislim, mogu li limonadu da vam napravim?
2: Ovoga, zaista, evo, kako sasvim dovoljno.
3: Pozorišni program 61. Smotra umetnosti Mermer i zvuci u subotu 18. jula od 21 čas nastavlja pozorišna predstava Jazavac pred sudom reditelja Milovana Filipovića. Uloge Milovan Filipović, Branislav Jerković i Marko Savković. Od pristiglih naslova na konkurs za književnu nagradu Danko Popović, koju od 2025. godine dodeljuje Narodna biblioteka Sveti Sava, stručni žiri odabrao je uži izbor u koji je išlo 7 romana i pripovedačkih zbirki. Nagrada Danko Popović ustanovljena je kako bi se odala počast Popovićevom stvaralaštvu, a savremene autore podstakla da stvaraju dela koja će obogatiti srpsku književnost inspirisanu radom i nasljeđem Danka Popovića. U okviru Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu Mališani će uživati u još jednoj pozorišnoj predstavi. U subotu 12 časova u Dvorani Park biće izvedena predstava Vuk i tri praseta, a ulaz je slobodan. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži bez električne energije u četvrtak od 9 do 14 časova biće potrošači u ulici Ilije Garašanina od Liginca do Lukoil pumpe. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Iako situacija trenutno nije alarmantna, neophodno je na vrijeme obezbijediti dovoljne zalihe za nesmetano lečenje pacijenata. Bolnička banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac trenutno raspolaže manjim količinama nulte pozitivne i nulta negativne krvne grupe. Meteorolozi kažu da nas sutra očekuje vrijeme slično današnjem uz maksimalnih 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
4: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mjesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034 705 005.
3: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mjesto operator mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
4: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366.
5: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 1825 828 064 182 58 28.
3: Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
4: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Giros, svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
4: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
5: Oduzeta carinska roba Pavlović.
6: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
7: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
8: Sve od igle do lokomotive.
5: Autocent.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
6: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
7: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
8: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Crni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.